0: Keisha.
1: 104.5.
2: FM. Oh, yeah! Come on!
1: Keisha.
0: 104.5.
1: FM. Mwadi.
3: Nyansa mu nyansafo nimdie mu nimdifo wabat nasi kuko wanim amansan etawachi